gesk se ke go ko mo so ma o ku ma ma ne ge ta ga ke ta ke go ne ga mo ne go ta ga ke te stay mi te le wa u ya go te ka ki go ga chi ska go ki go ga mi ta ka ne to ta ke go an ma o